Mekaten Purmiyarsa, Sekar Mijil Laras Lendro Parsongo Cengkok Miring Kang minangka pambuka apresiasi ing wedal menika. Purmiyarsa, boten supe kula ngaturaken salam pambagyo Arjo Basuki kasarasan katentreman saha kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Kanugrahan paparinging Gusti Kang Maha Kuwaos arupi kanikmatan lan kawilujengan binangka lambaring gegayuhan tumraping alam bebrayan. Para miyarsa, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Sumangga kepareng amiwiti ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Pamirsa sutresna budaya, sekar mocopat ingkang sampun kagiyaraken ing minggu kapengker, mugi saged katampi senajan menika namung sakwetawis kangge ngentaken dumateng para miyarsa sedaya lan ugi para siswa ing bangku pamulangan ing babagan seni tembang mocopat ingkang ageng ajinipun.

Hancik dumateng babagan Sekar Maca Pat ingkang badhe kula apresiasi. Ing dalu menika nuningi Sekar Sinom Grandel Laras Slendro Percongo ingkang badhe kasekaraken utawi badhe dipun apresiasi mangke nuningi podo kalih. Ingkang rumiyin menika Sinom Grandel podo setunggal. Mundene paugeraning tembang Sinom menika wonten sangang gotra utawi sangang larik. Dene guru wilangan lan guru lagunipun nuningi menika gotra setunggal menika wolu A. Gotra kalih wolu I, gotra tiga wolu A, gotra sekawan wolu I, gotra gangsal pitu I, gotra ingkang kaping 6 wolu U, gotra kaping 7 pitu A, gotra wolu wolu I, dene gotra ingkang pungkasan menika utawi gotra kaping 9 kali 11 A. Dene pralambang lan watakipun tembang Sinom. Sinom tegesipun nem-neman utawi pucuking tetuwuhan. Nggih mangertos ya Dede nggih. Sinom tegesipun nem-neman utawi pucuking tetuwuhan. Mila pralambangipun larek nem ingkang saweg tukul. Ingkang kebak saking pepenginan. Lan sarwa-sarwinipun sedayanipun kepengin dipun mangertosi. Sedaya menapa kemawon kepengin ngertos. Dene wataipun tembang Sinom menika cukat renginas sarwa greget jumbuh kalian patrapipun lare ingkang taksih mudha taruna. Perlu kula ambali malih ing babagan paugeraning tembang Sinom menika wau. Tembang Sinom ingkang nggadahi sangang gotra utawi sangang larik antawisipun menika gotra setunggal wolu A. Itulah danipun. Nggih, sing poto setunggal rumiyin nggih, ambege kang wus utama, nggih, ingkang ditilarasipun. Ambege kang wus utama. Lah menika wau gotra setunggal isinipun wolu A nggih, ambege kang lah menika jumlahipun sekawan. Lajeng wus utama menika sekawan. Dados nggih kang itulah danipun menika gotra setunggal wolu A. Nggih. Ambege kang wus utama menika tuladhanipun mekaten. Lajeng ucapan ingkang pungkasan semantenipun A. Lah A niku ingkang dipun mastani guru lagu lan sak panunggalanipun. Nggih. Para miyarsa lan ugi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan SD SMP SMA lan sak tataranipun. Kepareng kula badhe nyekaraken Sekar Sinom rumiyin menika Sinom Grandel podo setunggal.

0: suka bunga dan ino sak podo podo. Nah menika wau Sekar maca pat sinom gandel podo setunggal. Lajeng perlu kawula gancaraken kados podo setunggal menika kados bika kutawi ngambali nggih pelajaran ingkang sampun kawuri kangge ngengetaken para kadang lan ugi para siswa-siswi ing bangku pamulangan. Nah menika wau gancaranipun tembang sinom gandel Laras Lendro Partsongo ingkang mendet cakepanipun saking serat Wulang Reh Pupuh Sinom anggitanipun Sunan Pakubuwono kaping sekawan. Dungap salajengipun kepareng kula badhe maosaken titilarasipun Sekar Sinom Gandel Laras Lendro Partsongo.
1: Ro ro ro ro nem nem nem cinema
0: kotor setunggal menika titilarasipun ya. Yeah.
1: Mama mama monem monem ci ciro ciluro cinem monem ci mama monem maluro ci ci mama roluro ci.
0: Nah menika sampun dugi gotro sekawan nggih lajeng gotro gangsal.
1: Nem ciro ci mama monem maluro
0: ci ci ci ci ci mo mo ro luro ci. Lajeng gotro pitu nem ciro lu ci ci ciro ci nem mo gotro bolu ci nem ciro lu mo lu ci ci ciro luro ci nem mo gotro pungkasan utawi gotro songo.

Cinemo, nem cirodu, cici, ciro cinemo. Pribon, langsung dimali, oke. Nem ciro lu, cici, ciro cinemo. Pribon, oke. Aceh ngadapi pun, kotro kaping bolu. Cinem ciro lu molu. Oke, langsung dimali. Cinem ciro lu molu, cici, ciro lu roci nemo. Langsung dimali. Cinem ciro lu molu, cici, ciro lu roci nemo. Sambun, ye. Ngandapi pun bungasan, ye. Bungasan, ye. Lulu lu mo ci, ciro lu mo mo, lu ro ciro ro. Masri male. Lulu lu mo ci, ciro lu mo mo, lu ro ciro ro. Sama nih kau dipun serat, ye. Cakepanipun, gotro setunggal. Ye, kula wausrin, ye. Ingsun ugo, tan mangkono nggih baris tunggal lajeng kaping kalih balilu kangsun alingi nggih balilu kangsun alingi sampun lajeng kotro tiga kabisanku dokok ngarsa nggih sampun nggih lajeng ngadepipun isin lamun den arani nggih lajeng ngadepipun balilu ing sudanmi balilu ing sujanmi andapi pun nanging batin ing sun cubluk yeah. Andapi pun parandene jroning tias dipun gandeng andapi pun lumaku ing aran wasis nap ing kampung asan tanpa ngroso prandene sugih carita yeah. Tanpa ngroso prandene sugih carita nah sama menika kantun cakepan menika dipun jumbuhaken kalian titi larasipun eh titi larasipun sami kalian podo setunggal nah sama menika podo kalih eh cakepanipun ingkang penten eh ro ro ro ro nem nem nem cinemo ingsun uga tan mangkono iku tersenggal nggih kaping kalih

Napipun isin lamun den arani. Napipun talilu ing sudan mi nanging batin ing sun cublo parandene jroning tias lumaku ing aran wasis. Anap ya mbak. Tanpa ngrasa prandene sugih carita. Kula mangsuli malih nggih. Saking kotros tunggal dumugi kotros songo utawi bungkasan.

wekdalipun menawi sampun telas dados kancaranipun badhe kula aturaken kangge para putra-putri lan siswa-siswi minggu ngajeng. Para miyarsa sutresna budaya cekap semanten atur giaran apresiasi sing tembang maca pat nalu menika. Namung kemawon murih kangge giaran salajengipun saged sak kelangkung sae gayeng lan runtut tumraping para miyarsa sedaya pramila monggo sok sinten kemawon kersa paring panyaruwe dumateng kula. Sekawit kula tasih kathah kekiranganipun ing babagan seni tembang mocopat. Mboten omong kula mawantun hangung kuli panjenengan sedaya menika babar pindah mboten. Kula namung adapur saking seneng ngati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri supados seni tembang mocopat boten ical ananging malah kedah lestari lan ngrembaka. Ing busana keparenga kula ngaturaken tebah siti sekul binundrem ron klopo. Ngapuran to mbok bilih wonten lepating atur kawula. Sugeng dalu sugeng pepisan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran canaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.